Pjesmu Ukrašću te mare je na Splitskom festivalu 70. godine izvela nova sarajevska pop-rock atrakcija Grupa Proarte. Festival je u to vrijeme bio internacionalan, pa je tako u alternaciji s njima na prokurativama te godine nastupila atraktivna talijanska pjevačica Dori Geci.

0: Banana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Nice.
1: Reality check.
2: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
3: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
4: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste dobro, da ste nasmijani i da se veselite nekoj nove muzici i nekim novim pjesmama. Ako ste u tom raspoloženju, onda ostanite uz još jednu epizodu emisije Reality Check i saznite kakvo je stvarno stanje na sceni.
5: Reality Check osnažuje Bug.
3: Bug.hr
5: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
6: Pokojni Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
4: Jedan od najuspješnijih makedonskih producenata je bez sumnje Kiril Džajkovski, koji je ovih dana najavio novi album Memory Paradox singlom Trigger Vision. U pjesmi gostuje Rootsman Eye, a album bi trebao izaći na jesen ove godine. Kiril Džajkovski featuring Rootsman Eye, Trigger Vision.

sreća. A ima i onih muzičara za koje se čudim zašto nisu popularni jer stvaraju fenomenalnu muziku. Jedan od njih je Ivan Šćapec koji je ovih dana sa svojim bendom Sane objavio novi album Vreva. Fenomenalan album na kojem se između ostalih nalazi pjesma Rat klasama. Drugi